0: Achia ome, achia ome, waga gbogbo. Ni asin asi yo mu mu biem. Enti ye yi me fi mu a. Eh. Ye yi
1: ye yi mi fi mu.
0: Say me call the other side.